0: ஆண்டவன் இந்த தங்க காயும் பகேனே எங்க மோனே துரப்பா இப்ரஹிம் ஹாபின்னா சபோர பசமா கடவு தெளி நாமன் கவுஞ்சுங்க ககிமம் பியான் பா இப்ரஹிம் ஓ ஆனோ பங்காச்சி பங்காச்சி ஓ ஆனோ மக்கட வருதான
1: சொச்சே
0: பிங்கெங் கண்ணாரோ பாக்கி திராடிசி Jadi Abang Aci bingkeng melar muka semangkat selamat kantos paleman dek ni kakak ninggi. Thank you, alhamdulillah. Dan kulum bian mi noro gian tak noro mi.
1: Udah tengah gian.
0: Udah tengah alhamdulillah.
1: Oh, anak mon cehi berbeda.
0: Oh, berbeda. Nah, apa ni
1: cerita? Amgo cerita dek.
0: Oh, nanti nak menten pakar ke ni ke gempang mon bian insya Allah. Sehari dua hari pak kun nemu. Mana bibian tak kenceng seru bekel ki ke gaul tak apa. Malam siang eden tos kabar ki balip ki.
1: Ki.
0: Ki ti nak kalau pon bekel ke gaul. Bo meni bekel lagi ke gaul lentan.
1: Tanah goreng.
0: Ki lanjut jal mengajar ambian ki.
1: Ki puru di Makassar ki.
0: Di Makassar Pak Nur Komala.
1: Pak Nur Komala. Ada Bubathor.
0: Bubathor.
1: Dia masih lagi tak masuk.
0: Ada.
1: Oh, ini ke nerbang ke Muntan ke Guru.
0: Wah, mak jauh, mak jauh jauh.
1: Itu yang andik ke Lembang.
0: Oh, dek
1: dek. Nerbang pekun.
0: Nerbang. Ya, maksudnya, mik labu je ke yang kiri.
1: Iwan. Kesamuan Arvan.
0: Gih, kesamuan Arvan. Kita pakai api.
1: Kalau kita
0: tabit-tabit. Lepas, kalau kong Pak Ibrahim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekalang kong Pak Ibrahim kator juga di simul je Pak Haji Kamarudin jai bon ki maimun de tantritan saja nyon sapore karena napa sulit ke angkui masuk namong ta ada salah nama Nabi selalu mainga saling mainga maksudnya nikah. Jadi mana bienga ni senyum ada nak panggil kais tuan tu berkesetiaan ni kata ada enggan tuti sana sana ni napa banyak pergaulan tapi saya ngak cak sampai ngelop pagi sambun benda je pun aduh fokus pagi kan motor sana kong bagama ngereng biar saki kenting satu rasa pun kangkui si benda nengi kan oh si benda nengi coba benda coba besuk oh basuki hi. Kentingkan itu ya turaki mungku de ambian jai pon de nom lekke juga mat palem piar saki kenting satu sepon.